en sång om allt som är. Om fisk som svämmer, om sömn och dröm, om hav och båter, om barn som gråter, om mygg och geiter.

som är född I Sverige men har iransk bakgrund opprinnelig, men bor också I Norge, men är också en norsk artist. Och hon heter Amanda Delara Nickman, men vi känner henne då. Hon är ju känd under hennes artistnamn Delara. Hon är född I Sverige och har vuxit upp med sina iranska föräldrar på Lillehammer och I Nes på Romerike. Delara gav ut sin första singel Paper Paper I mars 2017 på platesällskapet GRO, alltså Grow Records. Låta gick till topps på topp 20 då, på Spotify viral både I USA och globalt. Hennes första EP Rebel blev utgitt I juli samma år med singlarna Dirams och New Generation. Samma år så blev hon nominerad till P3 Guld I låten årets nykommer I november 2018, så gav ut EPen Running Deep och blev nominerad till Spellemannprisen 2018 I klassen årets popartist för EPen och singeln Soldiers. Samma år så gav ut sangen We Don't Run From Anyone. För låta Nå Är Det Oss så blev hon nominerad till P3 Guld 2020 I klassen årets låt och till musikförläggeprisen 2021 I klassen årets verk populär musik. I 2021 så nådde hon nummer 2 på hitlisten I Tyskland med singeln Checka. I november 2023 så gav ut sitt första album Shahrazad. För albumet så fick hon Spellemannprisen 2023 I klassen årets utgivelse och var också nominerad I klassen pop och årets textförfattare. Samma med bland andra Karpe så vann du klassen årets låt under P3 Guld 2024. För Karpes låt Pia Pia Calling och för hur hvor hun da medvirka. Hun var också nominerad I samma klasse för sin egen låt Volare och I klassen årets artist. Föran musikförläggeprisen 2025 så blev hun nominerad I klassen årets opphaver populärmusik och årets låt populärmusik. Sist nämnde för da Pia Pia Calling sammen med bland andra Abdel Magoid och Patel från Karpe. Caleb Isak G. Breiesus och Axel Karlsson. Axel Karlsson, hur blev nominerad till Spellemannprisen 2024 I klassen årets låt för Siste dans. Och Siste dans, den är ju då hämtad ifrån den faktiskt ifrån en julefilm eller som hur då är känd med då den sangen Siste dans från den som heter Snösöstern som då kom ut I 2024. Nu ska vi få höra ifrån ett album som hur har kallat Själen som blev ut I 2026 och från Delara så och från det albumet så avslutar vi med sången Hele uka. Och med det så tackar jag Henrik Nikolaj för följe och hoppas att du har hygget deg med musiken som har varit spelt I denna utgåvan att du har funnit någon musik som har varit det något som du har ja följt lite kanske på att du kunde roa lite extra ner till och få slappa av till sån lite extra kanske drömma där bort också. Men uansett så håper jeg I hvert fall at den musikken som jeg har plukket fram I utgaven her I dag har vært noe som du har likt å lytte på. Det blir I hvert fall Delara som vi skal få avslutte da, og så får du ha en riktig fin tid videre, og så høres vi igjen til en ny utgave av Balladertopper igjen neste uke, og Henrik Nikolaj I studio takker så mye for følge I dag.

0: himlen, där stod jag och i januari blåste kall.
1: Alf Robertson, han var en meget produktiv artist. Han producerade rundt 50 album och närmare 150 sanger i sin karriär. Han dö för övrigt i 2008. Näste man ut, det är inte en man, det är en grupp som kallar sig 4G. Och det blir instrumental och titeln på denna låta, det är Tito's Theme.

0: Bruno Mars var det här med låta I Just Might.
1: Radio Modum.
0: Erasure kommer här med A Little Respect.

Det här var Erasure med A Little Respect, Sam, alltså Miles Smith då, som kommer här då, och låta då heter Gold.

0: Lena Lewis var det här med Bleeding Love.
1: Radio Modum.
0: Synnevo ska vi höra nå med låta som heter Heldig.

0: Ja, da står jeg her I Hagfors sammen med Erik Klim, ja. Og kjent fra vikingerne I første rekke, men du begynte vel med musikk før vikingerne?
1: Ja, jeg har faktisk spelat I orkester I 62 år.
0: 62 år, ja. Hva var det første du gjorde da?
1: Ja, det var et band fra Malung der jeg vokste opp som heter Skin Tones.
0: Skin Tones, ja.
1: Ja.
0: Ble det noen svenskapsplassering der, eller?
1: Nei, vi gjorde aldri noen skiva.
0: Gjorde aldri skiva?
1: Nei, tyvärr ikke.
0: Nei.
1: Det gjorde ikke.
0: Og så karrieren startet opp først da I början på 80-tallet når du kom med I vikingerne.
1: Ja. Eller egentligen 1971 för då fick jag ett fantastiskt erbjudande att åka ut på kryssningsfartyget MS Gripsholm och spela för amerikanska turister
0: ja.
1: Över hela världen.
0: Ja.
1: Så att där startade jag kanske min karriär på riktigt.
0: Men det var många år från 71 till 83
1: 84 ja,
0: precis.
1: Ja, jo så det var lite olika. Ja, det var nästan tre år på Svenska Amerikalinjen. Sen spelade jag med ett Stockholmsband som heter Telstars 1974.
0: Det var håller till höger Svensson?
1: Ja, precis. Ja, ja. Precis ja. Och sen mellan 76 och 78 med ett band som heter Pelles där Christer Sjögren var sångare.
0: Oh, ja, så du kände Sjögren från förr du?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kommer mycket musiker från Hagfors, Malung
1: ja,
0: och sånt, gör det
1: ja, ja, visst, ja, visst.
0: Det ja, vi kan väl ta det med en gång från Hagfors och bägge vokalisten har väl kommit
1: Stefan
0: härifrån.
1: Bors, ja. Ja.
0: Ja. Ja. Intervjuet Sven-Erik Magnusson en gång I början av 80-talet, han sa att han tvilte på om vikingarna blev lika populära efter Christer kom med, men...
1: ja, Bert Karlsson, han trodde ju att det var slut med vikingarna när Stefan Borg slutade, men...
0: Han gjorde det?
1: Ja,
0: han gjorde det. Han
1: men var, där fick han ju fel.
0: ja, där fick han. Bägge två fick fel där.
1: Ja.
0: Både Sven-Erik och han, ja. Men du kom med I 84.
1: Ja, ja.
0: Ja, och var det bekännskapen med Christer Sjögren?
1: Det var väl en bidragande orsak, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Du kände andra Pellis, ja,
1: Ja, jag sa ju åt Christer när han började 78 att behöver ni någon ny medlem så får ni gärna ringa mig.
0: Ja.
1: ja.
0: Men efterhvert så... Ja, vad är succén till vikingarna egentligen? Vad är det som var succén
1: ja,
0: som du ser det?
1: Vi har ju nästan alla år haft en manager som heter Jörgen Arnemar som spelade gitarr I bandet förut.
0: Ja, det är gammalt band då.
1: Ja, och han har en otrolig förmåga att höra om en melodi blir hit eller inte.
0: Ja.
1: Så ibland när han har kommit med en låt så, nej men du skojar med oss. Men liksom, nej han har haft rätt för han har en ja. Väldig känsla för det så att Han har haft känsla för rätt melodier och så det har ju varit en viktig orsak då.
0: Ja, blev vikingarna 1-25 eller nej, hur många blev det?
1: Ja, faktiskt 30 ungefär.
0: Är det 30 ungefär? Ja,
1: ja plus 4 I Tyskland också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur populära blev det I Tyskland egentligen?
1: Ja, det var helt otroligt. Vi gjorde under 4 års tid en 50-60 TV-program.
0: Oj.
1: Plus att vi gjorde 4 CD-skivor.
0: Ja.
1: Och det otroliga var att när vi fick erbjudande att åka dit så kunde Christer inte ett ord tyska.
0: Nej.
1: Men de krävde att vi skulle sjunga på tyska. Och han, jag visste ju att han hade ett bra språköra
0: ja,
1: och
0: ja.
1: Ambitiös.
0: Ja.
1: Så han lyckades lära sig tyska med perfekt uttal.
0: det hänger kanske lite samman detta med musikalitet och språköra.
1: Ja, precis.
0: Och du då? Har du språköra du?
1: Ja, så där.
0: men du har blivit kapellmästare I vikingarna efterhvert?
1: Ja, de sista 7-8 åren då var jag kapellmästare.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och du var lika populär när du skulle resa runt. Jag husker jag såg det på Älvrum var I fullt hus eller fullt torg.
1: ja, ja, vi har jämt haft fulla lokaler.
0: ja. ja. Vad gör det att folk kommer igen och igen? Är det
1: Ja. Ibland så tror man ju liksom att man måste förnya sig och ha massa nytt men vi har haft ett angeläget problem varje gång vi har gjort en ny skiva så har vi inte kunnat ta med mer än hälften av låtarna för då måste man ju ta bort några låtar och då har folk klagat varför har ni tagit bort den låten så att de vill höra de gamla låtarna
0: Vi ska ta den första med vikingarna som du gillade Vem är det, så vi kan ha ett...
1: Ja, om vi säger, jag har ju skrivit några låtar till vikingarna.
0: Ja, du har skrivit då, ja.
1: Ja, så den första låten jag skrev till vikingarna, det var Kramgård låta 13. En låt som heter Äntligen är vi tillsammans.
0: Ja, då får vi höra på den då.
1: Ja.

0: Ja, og så ble det stopp. Var det 2005 eller et eller annet sånt?
1: 2004, ja.
0: 2004?
1: Ja, så da trodde vi alle at det var slut då.
0: Ja.
1: Men sen 2016 så ville TV4 ha ett program som heter Tack för dansen.
0: Ja.
1: Och då var det ett helt program om oss liksom. Och vi tänkte, ja, vi har väl ingenting att förlora. Så att vi hängde på det så... Så sen blev det liksom ny start då.
0: Ja. Och skrev du flera låtar då?
1: Ja, väl 6 eller 7 har skrivit till Vikingarna.
0: Vem är det som är den mest succéfyllda så vi får med den?
1: Det är en låt som jag skrev till Kramgård, låta 20 som heter Kommer du till sommaren.
0: Ja.
1: För att den gjorde vi i Tyskland också. Då blev det Sommer vid någon Sonnenschein. Och den gick upp på första plats på tyska schlagerlistor som är som svensktoppen, gamla tiders svensktoppen. Så det var min största succé då.
0: Må nästan säga gratulerar då.
1: Ja, tack.

0: Hva er det som skiller? Det var jo mange band. Altså, jeg vokste jo opp med Sven Ingvars, Sten og Stanley, Flamingo Quintetten var egentlig de store på 60-tallet. Det var nesten ikke regnet som danseband, eller før Bert Karlsson kom inn på dette her. Du som kan se litt fra siden, og hva er det som skiller et danseband fra andre? Er det, hva er skillnaden mellom et danseband og et popband, for å si det sånn?
1: Ja, det är väl mycket takten.
0: Ja.
1: Om vi säger att ett rockband till exempel, de kan ju spela vansinnigt tempo, men det får inte gå för snabbt liksom.
0: Nej.
1: Och det får inte gå för långsamt heller, så att tempo är en viktig sak där. Och,
0: ja, ja.
1: Och sen att man kan kunna sjunga med i refrängen då.
0: Jag intervjuade Bert Karlsson en gång och då sa han, var så han var ju egentligen lite Sven Ingvars fan han.
1: Ja, ja. Ja,
0: och så sa han det att han skönte inte vad det drev med, som drev att förändra stilen helt, ja. Och det har ju vikingarna gjort. Det har varit en profil hela tiden.
1: Ja, vi har hållit en fast stil liksom.
0: Ja. Mm. Vi ska ta till slut då, vi ska välja dig en låt från vikingarna som du verkligen liker att spela. Jag spurte Sven Hedlund om samma saken. Är det en låt som du verkligen liker att spela, som kanske inte är din egen då, men som är en topplåtene?
1: Ja, det är väldigt svårt att säga, men en låt som väldigt många tycker om, det är Du är min sommar Marie.
0: Du är min sommar Marie.
1: Ja.
0: Tack ska du ha, Erik Lim, för att du stilte upp, och lycka till vidare i livet med musiken.
1: Ja, tack så mycket. Tack.

0: då köpte mig en telefon. Så skulle jag slå,
1: slå,
0: slå, slå litt på tron till en handens person. Och jag skulle så be han må sende mig öl för en halv miljon.

Det var Angel in the Morning. Så ska vi låta maskinen välja nästa melodi då, så får vi se vad detta här blir. Och här blir det faktiskt Lobo och melodin Me and You and a Dog Named Boo. Och den har vi ju haft med flera gånger här i Musikexpressen. Så vi sätter igång, här är Lobo.

Allergisk gangster börjar skjuta. Åstad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta. Utan koppel, utan uniform. Här står jag.

0: snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag, och gjorde där på detta. Och medborgare, vad det var skönt.
1: Cornelis Versvik var det med visa vid Nybroviken. Hämtade det från en fattig trubadur, ett album. Cornelis Versvik känner jag de allra, allra flesta. Slog igenom 1964 i Sverige. Han är ju upprinnelig från Holland. Kom till Sverige som 12-åring. Och lärde sig svensk i löpet av ett år. Ett väldigt musikalskt talent, och där har man också lätt för språk. Och jobbat hårt och slog igenom där med ett brak, kan man säga. Varit i Norge flera gånger, och ja, han kommer till att leva om 100 år också, som en av hans stora inspirator och helter, nämligen Carl Michael Bellman, som levde på 1700-talet. Och då snackar vi om verklig musik. Musik som håller sig. Då ska vi skifta musik. Och då blir det Saluki. Och det är en, ska vi se, den blev alltså etablerad i 1976 som en progressiv jazzrock grupp. Och bestod upprinnelig av musiker som Freddy Dahl, vokalgitar Peter Berg Nilsen och Gin Jahr, bask Kjell Rønningen, keyboards och vokal och Sturla Nøstvik trommer. Nu ska vi spela ett exempel på den musiken som är still going, och godeste Freddy Dahl är ju med och spelar Saluki, och det kommer alltså då till Nordstrand kulturarena på klubben där och spelar Saluki. Och så lördag 29 augusti så sker detta här klockan 16.00. Så är det alltså Saluki på hos Nordstrand jazzklubb. Nordstrand kulturarena. Och Saluki är alltså ett norskt progress rock och fusion band som blev dannet på mitten av 70-talet, alltså som sagt, vänner till och kärna rockmiljö i Norge. Från den tiden har medlemmar som spelat i band som Rufus och Freddy Dahl snackade om då, och Jennifer Green. Så ja, still upp, det blir spännande. Men då ska vi ge en liten försmak på Saluki.